Kornist Pšemisl Vojta tumači solističku dionicu prvoga koncerta za rog i orkestar u D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Simfonijskim orkestrom Poljskog radija ravno je Lukáš Borović. Poslušajmo sada Bertaridov recitativ jariju iz opere Rodelinda Georga Friedricha Händla.

Slušali ste Fantazije za klarinet i klavir opus 73 Roberta Schumana u izvedbi klarinetistice Marije Pavlović i pijanistice Martine Filjak. U nastavku ih poslušajte i u izvedbi prve rapsodije za klarinet i klavir Claude Debussya.

Čuli smo skladbu Andaluzija, Enriquea Granadosa. Nastupili su violončelist Walter Dešpalj i gitarist Mario Nardelli. Za kraj Ciaccona, Tomasa Vitalija. Još jednom Walter Dešpalj i pijanistica Maja Dešpalj-Begović.

Violončelist Walter Dešpalj i pijanistica Maja Dešpalj-Begović izveli su nam Čakonu, Tomasa Vitalija. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci, danas posvećene violončelistu Walteru Dešpalju. Uredila Darija Hodnik-Marinković.